Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün oktyabrın 6-sıdır. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır, dəyərli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye, Suudi Arabistan'ı ve Pakistan regional tehlikesizlik narahatlıkları ve Husilerin Suudi Arabistan'ına karşı yeniden başlayan hücumları fonunda birge müdafiye sistemlerini güçlendirmek için adım attılar. Yüksek rütbeli siyasi ve hərbi resmiler birge müdafiye üzere Mekke razılaşması çerçevesinde yaratılmış strateji, siyaset ve müdafiye komitesinin təcili iclası için Er-Riyad'da bir araya gelipler. Türkiye'nin Xarici Naziri Hakan Fidan üç ülkenin Suudi Arabistan'ın müdafiyesine destek adımlarını müzakirə etdiyini, eyni zamanda regional problemlerin diyalog yolu ile dinç həlli yollarını nəzərdən keçirdiğini bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Milli Aeronavtika ve Kozmos İdarəsinin rəhbər muavini Matt Anderson, Türkiye'nin Artemida razılaşmalarını imzaladığına dikkat çekerek deyip, hazırda Artemida sazişlerine dahil olan 76 ülke var. Bununla belə Türkiye razılaşmanın diğer bütün üzvləriyle birlikte bizimle addımlıya ve ay bazamızı inşa etmeye kömək edə bilər. Bu, Türkiye'nin mühendislerine, ilim adamlarına, hatta belki de astronotlarına ve Artemida sazişlerinin bütün üzvlerinin ay bazasını kurmasına töhfe verebilecek bütün teknolojilere kömek edebilir. Kozmos, Türkiye için milli periyot tedbir ve Artemida sazişlerinin imzalanmasıyla aydın görünür ki, Prezident Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu sahe Türkiye için milli periyot çevrilip, sırf buna göre de bu taraftaşlığı sabırsızlıkla gözlüyor ve bunun hareketler gideceğini görecek. İstanbul'da geçirilen 77. Beynəlxalq Kozmos Kongresi'nde Anadolu Haber Agentliği muhbirine müsahibe veren Anderson, öten ay Amerika Birleşmiş Ştatları tarafından kozmosa silah yerleştirilmesinin açıklanmasına toxunarak Amerika'nın hazırda kozmosun her üç sahesinde de lider olduğunu deyip, o bildirib ki, bizim məsələyə yanaşma tərzimiz NASA'nın kozmosun dinç məqsədlərlə kəşfi ilə kozmosun milli təhlükəsizlik tərəfini bir-birindən ayırmaqdır. Ona görə də NASA olaraq bizim diqqət yetirdiyimiz və digər hökumət agentlikləri ilə tərəfdaşlıq qurmaqdan məmnun olduğumuz mühüm fərq budur. Çinin aya Amerika Birləşmiş Ştatlarından əvvəl qədəm qoymaq ehtimalına da toxunan Anderson 1960 və 70-ci illərdə kozmik yarışı qazandıqlarını da xatırladı. Fələstin rəsmi mənbələri işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər və hərbi qüvvələr tərəfindən həyata keçirilən hücumlar zamanı ən azı 8 fələstinlinin yaralandığını təsdiqləyib. Hücum edənlər yerli sakinlərə, o cümlədən qadın və uşaqlara qarşı fiziki zorakılıq tətbiq edib, nəqliyyat vasitələrinə ziyan vurublar. Qeyri-qanuni məskunlaşanlar və onları müşayiət edən İsrail qüvvələri bir neçə yaşayış evini və tövləni yandırıblar. Fələstinin rəsmi xəbər agentliyi Vafanın məlumatına görə Yordan çayının qərb sahilinin şimalında Kalkilya quberniyasında yerləşən İmmatin kəndində qeyri-qanuni məskunlaşanların dəyənək və daşlarla hücum etməsi nəticəsində 4 fələstinli ağır bədən xəsaratları alıb. Ankara'dan haberleri devam ettiririk. Yemen ordusu hükümet kuvvetlerinin Husilerle baş veren karşı durmalardan sonra Zübub rayonu ve Babil Mendeb Boğazı yakınlığındaki strateji mövqeleri ele geçirdiğini açıklayıp, Sabah Haber Agentliği bildirib ki, Xalq Müqaviməti tərəfindən dəstəklənən Vətən Qalxanı və Cənub Nəhəngləri Briqadaları Taiz vilayətinin qərbində yerləşən Zübabın nəzarətini ələ keçiriblər. Hərbi qüvvələr mühüm mövqələri də ələ keçirərək Husilərin Babil Məndəbə gedən təchizat xətlərini kəsib. Qarşı durmalarda sayları dəqiqləşdirilməyən xeyli Husi ölüb və ya yaralanıb. Hərbi maşınlar və texnikalar isə məhv edilib və ya sıradan çıxarılıb. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi xəbərdarlıq edərək bildirib ki, dərinləşən daxili parçalanmalar İsraili vətəndaş müharibəsi riski ilə qarşı-qarşıya qoyub. Yayılan hesabata görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının məxfi kəşfiyyat qiymətləndirməsi dərinləşən siyasi, iqtisadi və sosial parçalanmaların İsraili vətəndaş müharibəsi və ya dövlətin çökməsi riski ilə üz-üzə qoya biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Daxildən parçalanma başlıqlı hesabat avqust ayında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin fərqli strateji perspektivlər təqdim etmək səlahiyyətinə malik xüsusi bölməsi Red Cell tərəfindən hazırlanıb. Hesabatda oktyabrın 27-sində planlaşdırılan parlament seçkiləri ərəfəsində ölkənin üzləşdiyi daxili təzyiqlərin təhlükəli toqquşması da qeyd olunub. Əsas gərginlik nöqtələri arasında kəskin iqtisadi tənəzzül, artan müdafiə xərcləri, işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində köçkünlərin artan zorakılığı və ultra-ortodoks Yəhudi kişilərinə hərbi xidmətdən azad edilmə imtiyazının verilməsinə qarşı cəmiyyətdəki dərin narazılıq yer alır. Rusiya rəsmiləri verdikləri açıqlamada gecə saatlarında Moskva və ətrafını hədəf alan və 650 dronun istifadə edildiyi iri miqyaslı hücumda bir nəfərin həyatını itirdiyini bəyan ediblər. Vilayət qubernatoru Andrey Voroboyov 20 yaşlı bir gənci Moskvanın şəhər ətrafı qəsəbəsindəki bir kənddə həyatını itirdiyinə və çox sayda evin zərər gördüyünü açıqlayıb. RIA Novosti xəbər agentliyi isə 6 nəfərin yaralandığını bildirib. TASS dövlət xəbər agentliyi sözü gedən hücum Moskva və ətrafına son 2 il ərzində təşkil edilən ən böyük ikinci dron hücumu kimi xarakterizə edib. Rusiya və Ukrayna son aylarda qarşılıqlı olaraq uzaq mənzilli hücumlarını intensivləşdiriblər. Bu hücumlar mülki və sənaye infrastrukturunu, eləcə də Qara Dənizdəki gəmiləri hədəf alır. Rusiya qış fəsli yaxınlaşarkən Kiyevdə daxil olmaqla infrastruktur hədəflərinə yönəlmiş hücumları artırmağı planlaşdırdığını açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun Rusiyada ölümcül pnevmoniya hadisəsi barədə məlumatı yaxından izlədiyini və Moskvaya kömək etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Biz bunu çox yaxından izləyirik bu barədə yeni eşitdik deyə Trump oktyabrın 5-də Ağ Evdə jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib. Hadisəsini Rusiya üçün ciddi problem adlandıran Trump əlavə edərək deyib ki, illər əvvəl pnevmoniyanı müalicə etmək daha asan idi və mikroblar ilə bakteriyalar gücləndi bu arada. Amma biz onlara kömək edəcəyik, həmişə bu kimi problemi olan hər kəsə kömək etməyə də hazırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio da Vaşinqtonun hadisələrin gedişatını yaxından izlədiyini təsdiqləyib. Fransada lisey şagirdlərinin etirazları fonunda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, oktyabrın 5-də ölkə üzrə 984 nəfər saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının 65 əməkdaşı isə yaralanıb. Etirazlar başlayandan bəri ümumilikdə 5060 nəfər polis nəzarətinə götürülüb. Onların 87%-nin yetkinlik yaşına çatmayanlar olduğu qeyd edilir. Təhsil naziri bildirib ki, bazar ertəsi 589 təhsil müəssisəsində dərslər tam və ya qismən pozulub. Etirazlar başlayandan 190 şagird və təhsil işçisinin xəsarət aldığı qeyd olunub. Aksiyalar ali təhsil müəssisələrinə də yayılıb. Kreteil Akademiyasında 17 kollec blokadalar və nümayişlər səbəbindən bağlıdır. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Mustafa Cəcəlinin ifası ilə davam edir.

Hürmetli dinleyiciler, sohbetimizin bugünkü hissesinde bu defa yolumuzu Türk dünyasının şimal-gərbinə, Volga çayının geniş sahillerine salırıq. Xəritədə Kazan'a nəzər saldıqda aslında yalnız bir şehir değil, əsrlər boyu farklı Türk icmalarının, dövlətlərin, inançların ve medeniyetlerin bir-birine dəydiyi büyük bir tarix sahnesini görürük. Bura Tataristandır. Lakin Tatarların hikayesi yalnız Kazan'da başlamır. Onların tarixine nəzər saldıqda, Türkistan'ın uzaq çöllərindən Volga sahillərinə qədər uzanan uzan və çox şaxəli bir keçmişlə qarşılaşırıq. Tatarların tarixi köklərini başa düşmək üçün Volga ilə Kama çaylarının qovuşduğu coğrafyaya, Volga Bulqarlarının qurduğu dünyaya baxmaq lazımdır. Əsrlər boyu şimalla cənubu, şərqlə qərbi bir-birinə bağlayan bu şəhərlər ticarətin və mədəni mübadilənin mühüm mərkəzləri olublar. 922-ci ildə İslamın qəbul edilməsi ilə Volqa sahilləri İslam mədəniyyəti ilə güclü əlaqələr qurdu. Bağdatdan gələn İbn Fəddalının səyahəti də bu dövrün ən mühüm tarixi şahidlərindən biri kimi qeyd alındı. Hazırda Bulqarın daşları arasında gezerken yalnız qədim bir şəhərin qalıqlarını deyil, Tataristanın formalaşmasında rol oynayan büyük bir tarixi mirası.

görürük. Lakin bu kökler daha da dərinlərə uzanır. Göytürklər dövründə formalaşan bozqır dövlət ənənəsi sonradan Qıpçaqların yaşadığı geniş Avrasiya məkanı və bu coğrafiyada inkişaf edən türk dilləri tatarların tarixini qədim türk dünyasından ayrı düşünməməyimizə şərait yaradır. Tatar dilinin Qıpçaq qrupuna daxil olması da bu uzun tarixi əlaqənin dildəki ən canlı izlərindən biridir. Bu tarixi təcrübəyə Qızılorda dövrü əlavə olundu. Qızılorda Cengiz xanın qurduğu imperiyanın qərb hissələrində ortaya çıxan və zaman ərzində türk əhalisinin və mədəniyyətinin güclü olduğu böyük bir siyasi və mədəni dünyaya çevrilən bir quruluş idi. İslamın yayılması ilə yanaşı bu coğrafya mühüm bir türk İslam mərkəzinə çevrildi. Qızılordanın dağılmasından sonra Kazan xanlığı ortaya çıxdı və Kazan qısa müddətdə ticarətin, sənətkarlığın, dini elmlərin və ədəbiyyatın əsas mərkəzlərindən birinə çevrildi. Hazırda Kazanda bu fərqli tarixi dövrlərin izlərini görmək mümkündür. Şəhərin rəmzlərindən Süyünbükə qülləsi tarix və əfsanənin iç-içə keçdiyi rivayətləri ilə Tatar yaddaşında xüsusi yer tutarkən Qul Şərif Məscidi Kazanın İslami irsinin hazırda güclü rəmizlərindən biridir. Beləliklə, Volqa sahillərində qədim bozqır dünyasının siyasi mirası ilə şəhərli Türkistan mədəniyyəti bir-birinə qovuşaraq özünə məxsus tarix təşkil edir. Tatarları yalnız tarixi tikililəri ilə tanımaq mümkün deyil. Onların mədəniyyəti hazırda da saban tuyun coşqusunda, süfrədəki çayda, çak-çakın şirinliyində, şiirlərində və dillərində yaşamağa davam edir. Saban toyu tatarların ən rəngarəng və köklü ənənələrindən biridir. Adını sabandan, yəni torpağı şumlamaqdan götürən bu bayram keçmişdə bahar kənd təsərrüfatı işlərinin başa çatmasından sonra bir əmək və bərəkət şənliyi kimi qeyd olunardı. Şənlik meydanlarında ənənəvi güləş, at yarışları, qaçışlar və müxtəlif güc oyunları keçirilir, musiqi və xalq nümayişləri də bu coşquya müşayiət edirdi. Xüsusilə kürəş adlanan ənənəvi tatar güləşi Sabantuyun ən mühüm rəmzlərindən biridir. Lakin Sabantuyu yalnız yarışların və əyləncələrin günü deyil, insanları bir araya gətirən, süfrələr açan, gənclərin tanışıqlığına imkan yaradan və ortaq sevinci bölüşməyi təmin edən böyük bir mədəni görüşdür. Bu cəhəti ilə Sabantuy torpağın bərəkətini qeyd edərkən Tatar cəmiyyətinin həmrəyliyini, canlılığını və qədim buzqır mədəniyyətindən bugünə daşınan ənənələrini də yaşadır. Bu mədəni dünyanın ən güclü səslərindən biri də Qabdullah Tuqayın şeirləri ilə zənginləşən Tatar ədəbiyyatıdır. Tatar dili isə bütün bu mirası daşıyan ən mühüm ünsürlərdən biridir. Qıpçaq qrupuna daxil olan bu türk dili tarix boyu ərəb, fars və rus dilləri ilə də təmasda olmuş, fərqli əlifbalardan istifadə etmiş, lakin türk xarakterini və özünə məxsus quruluşunu qorumuşdur. Beləliklə, Göytürklərdən Qıpçıqlara, Volqa Bulqarlarından Qızıl Ordaya və Kazan xanlığından indiki Tataristana uzanan tarix tək bir dövlətin hekayəsindən çox əsrlər boyu eyni coğrafiyada bir-birinə əlavə olunan mədəniyyətlərin hekayəsinə çevrilmişdir. Hazırda Volqa hələ də axır. Bulqarın daşlarında keçmişin izləri, Kazanın küçələrində indiki dövrün həyatı, Sabantuy meydanlarında Tatarların coşqusu və evlərdə dəmlənən çayın yanında dillərinin səsi yaşamağa davam edir. Tataristan türk dünyasının geniş tarix səyahətinin mühüm dayanacaqlarından biri kimi Türkistandan qərbə uzanan yolları, bozqırların adlı dünyasını

0: qədim şəhərləri və xalq nəğmələrini eyni çayın sahilində birləşdirir. Tatarların səsi hazırda bir şeirdə, bir nəğmədə, bir kəlmədə və bir süfrədə mövcudluğunu davam etdirərkən, bizə türk dünyasının yalnız bir coğrafiyadan ibarət olmadığını, şərqdən qərbə uzanan böyük bir mədəniyyət dünyasının fərqli səslərlə varlığını davam etdiyini xatırladır. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hürmetli dinleyiciler, Türk Dünyası'nın Mübarekler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümde Diyarbakır'da Türkistan'ın nefesiyle açan gül İbrahim Gürşen'in mevzusu hakkında danışacağız. Beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Doğaç İpək'in mövzu ilə bağlı değerlendirmelerini təqdim edirik. İbrahim Gürşəni Diyarbakır'da görkəmli alim ailəsində anadan olub. Atası Məhəmməd Amidi fiqh və kəlam kimi sahələrdə əsərlər ərsəyə gətirən alim idi. Ailənin köklü mədəni irsi İbrahimin zihnində irkən yaşlarda toxum səpmişdi. Uşaq ikən Quranı əzbərləmək üçün kifayət qədər zəkan nümayiş etdirən Gürşəni kiçik yaşlarında elmi fəaliyyətə başlayıb. O özünü Oğuz xanın nəslindən olan türk kimi tanıdıb. Bu seçim onun gənc yaşlarında sahib olduğu türk kimliyinə şüurlu şəkildə bağlılığına işarə edirdi və Ağqonlu sarayında çiçək açan milli hisslərlə üst-üstə düşürdü. İbrahim 15 yaşındaykən elmi biliklərini genişləndirmək istəyilə Türkistan torpaqlarına yollanır. Təbrizli olarkən taley ona böyük fürsətlər bəxş edir. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qazi əsgəri Molla Həsən bu ağıllı və qətiyyətli gənci kəşf edərək onu himayəsinə götürür. Molla Həsənin himayəsi ilə Təbrizdə mədrəsə təhsilini davam etdirən İbrahim, Molla İbrahim adı ilə qısa zamanda saray dairələrində hörmət qazanır. Bu hörmət Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin də diqqətini çəkir və hüzuruna qəbul edilərək onun da etimadını qazanır. Təbrizdə elm və hikmətə qərq olmuş İbrahim Gürşəni gənc yaşlarında Yaxın Şərqdə müxtəlif irfan ocaqları ilə qarşılaşmaq imkanı əldə edir. Uzun Həsənin dəvəti ilə Qarabağa gələn Halvetiyə Şeyxi Dədə Ömər Ruşani ilə qarşılaşması isə gənc İbrahim üçün dönüş nöqtəsi olur. Rəvayətə görə Dədə Ömər İbrahimin qəlbindəki ilahi ateşi hiss edir və onu qızıl güllə simvolizə edir. Belə ki, Molla İbrahim təxəllüsünü dəyişərək Gürşəni qoyur. Bu ad dəyişikliyi onun mənəvi yolculuğunun da simvoluna çevrilir. Qəlbinin odunu gülə çevirən bu müdrik nişanə Gürşəninin sonradan gül bağı kimi tərcümə olunan dərgahlar silsiləsi quracağından xəbər verirdi. Mürşidi Dədə Ömər Ruşəninin vəfatından sonra İbrahim Gürşəni Halvetiyə təriqətinin Ruşəni qolunda rəhbər vəzifəsini icra edir. 14-15-ci əsrlərdə Anadolu, Azərbaycan və İranda kök salan Halveti təriqəti Seyid Yəhyayı Şirvani kimi ruhani liderlərin rəhbərliyi altında xüsusilə Türk dərvişləri arasında yayılmışdı. Gürşəni bu qüdrətli ənənəni miras olaraq qəbul edir və onun adını daşıyan Gürşəni qolunu qurur. Halvetiyə intizamını Türk mədəniyyəti ilə birləşdirən Gürşəni qısa zamanda Türk dilli kütlələrə dərindən təsir edən bir sufi yoluna çevrilir. Gürşəninin Türkçəsi, söhbətlərində sadə dildən istifadə etməsi, təkkə qapılarını yalnızca üstün təbəqənin deyil, həm də sadə insanların üzünü açır. Onun qoyduğu bünövrə Anadolunun təsəvvüf irsini Türkistan ənənəsi ilə sintez edən, sanki könül körpüsü rolunu oynayan bir ocaq olur. Bu ocaqda yetişən dərvişlər Türk İslam coğrafyasının her yerinde eyni gül ətrini yayırdılar. Həqiqətən 16-17-ci əsrlərdə Gürşəni təkkələri Türk coğrafyasının bir çox yerinde qollarını yayırdı. Təbrizdə çiçəklənən və Qahirədə kök salan Gürşənlik təlimi İstanbul, Ədirnə, Kırım, Gəlibolu, Hayrabolu və hətta Rumeli'dən Moraya qədər təkkələri olan geniş bir ərazidə mövcud olmağa başlamışdı. Bu təkkələr qısa zamanda sənətkar ruhların cazibə mərkəzinə çevrilib və bu məkanlarda Türk şeiri və musiqisi çiçəklənmişdir. 1534-cü ildə Qahirədə vəfat edən İbrahim Gürşəni onun adına yaradılmış təkkənin qəbristanlığında dəfn edilib.
Onun koyup gittiği manevi irs bugün de yaşıyor. Ölümünden sonra onun hakkında hatireler yazılıp latifeleri her zaman sohbet mevzusuna çevrilip. İbrahim Gülşen'e o kadar zengin edebi irs koyup ki dövrünün sufi şairleri arasında özüne mahsus yer tutur. Onun üç dilde Türk, Fars ve Arap dillerinde yazdığı şiirlerin toplamı 75 bin beyittir. Belə bir məhsuldar qələm onu həm Türk, həm də Fars ədəbiyyatının öncü sufi şairləri arasında yer almasına səbəb olub. İbrahim Gülşəninin həyat hekayəsi və qoyduğu irs çağdaş Türk milləti və bütün Türk dünyası üçün dərin məna daşıyır. Anadolu, Azərbaycan, İran və Misir arasında keçən həyatı ilə Türk İslam coğrafyasının əslində vahid bir mənəvi iqlim olduğunu nümayiş etdirirdi. Hazırda Türkiyədə, Azərbaycanda, Orta Asiyada Gülşəninin adı çəkiləndə hər kəs öz mədəni kökündən bir parça tapır. Bu ortaq mənəvi irs Türk dünyasının müxtəlif bölgələrini birləşdirən görünməz bağdır. Gülşəninin Oğuz Atay'a kadar uzanan nesli ve Əhməd Yəsəvidən ilham alan ideyaları Anadolu hikmətiyle birleşerek bize sivilizasyanın ortak temelini təqdim edir. Onun şəxsiyyətində təcəssüm olunan değerler xalqımızın birlik ve həmrəylik hissini gücləndirən amillərdir. Milli birlik ve mədəni dirçəliş keçmişte möhkəm körpülər vasitəsilə qurulur. Gülşəninin şiirlərində və söhbətlərində vurguladığı birlik və sevgi bağları bugün de həmrəyliyimizin mənəvi təməli olaraq qalır. Bu prinsiplər ətrafında birləşmək, ayrılıqlarımızı bir kənara qoyub, ortaq dəyərlər ətrafında birləşmək millətimizi gücləndirəcək. Mədəni köklərimizə qədər uzanan bu bağlar bizi biz edən dəyərlərimizə daha sıx bağlanmağımıza imkan yaradır. Gülşəninin əsrlər öncə alovlandırdığı meşəl bugün gənc nəsillərə yol göstərən bir işıq kimi dəyərləndirilməyi gözləyir. Türk dünyasında Gülşəni və ona bənzər mənəvi simaları xatırlamaq ortaq tariximizin və inancımızın birləşdirici cəhətlərini daha da gücləndirəcək. Dəyərli dinləyicilər, beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Doğaç İpəyin dəyərləndirməsini dinlədiniz. Gələn həftə yeni mövzu ilə görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是 Tuanaki 之声 广播 电台.
12: اینجا Ankara Radio صدای Türkiye.
13: Da Türkiye Radio da.
14: خصوم Türkiye'yi زاین Radio Gayanı.
15: Petersiye Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Гитлер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlatın ona Türkiye avazı radyosu.
5: Evo ifonetis Türkiye.
8: Oldi radyo glas Türkiye.
0: Giderli diyamuriyet Türkiye.
20: İni adalah radyo suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radio.
26: It Turkiye hongia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
27: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذا

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
6: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glasdowski.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio la voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Говори радио гласът на Турция.
12: You fled Zeri Turchis.
13: 这里是土耳其之声广播电台。
8: رادیو صدای ترکیه.
14: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
15: خصومه ترکیه زاینه رادیو کیانا.
16: اترشی رادیو صدوری ترکیتی سخما.
17: هوادا ترکیه اونی رادیو سا.
18: Айчи радио Воча Турчии.
19: В эфире голос Турции.
5: Эфирде Туркия овасы.
3: Гетлияр Туркиянын сес радиосу.
7: Е сыдай Туркия.
1: Аңлап атканаңлар Туркия аваз радиосу.
8: Это ифонетиш Туркия.
18: Овде радио глас Турске.
11: Хейни ида я саути ауторокио.
4: Суара радио Турки.
18: ギダレディアモリアトルキア。
17: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
12: Esta é a rádio Voz da Turquia.
6: Zborova Radio Glas na Turquia.
2: Efirda Turkiye sadası.
15: It Turku Ursak Hungö Radyoya.
9: Türkiye'nin radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.